ya frau awanwa en sentre ni mi awanwa juma oye wo ye nana no bras no a rado da so ye hey bro standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.